0: Lars Winnerbäcks nya låt Hälsningar.
1: Det är måndag, det är den 8 juni, en ganska händelserik dag.
0: Jaså?
1: FNs internationella världshavsdag uppmärksammas runt om i världen. Vad är ditt favorithav?
0: Mitt favorithav?
1: Mm.
0: Bottenviken.
1: Samtidigt som Håll Sverige Rent drar igång skräpplockning för att hjälpa haven.
0: Ja, jag tycker det är ett jätteviktigt initiativement.
1: Mm. Det tycker inte jag. Jag tycker att man ska hålla Sverige smutsigt också.
0: Mm.
1: För balansens skull.
0: Ja, du tänker så. Nej, men jag tycker ju att det är underbart. Alltså när man växte upp under en period när man såg... Alltså folk bara vevade ner rutan på bilen.
1: Mm.
0: Det var på tiden man också vevade ner rutan.
1: Ja, jag vet. Ja. Jag gjorde det.
0: Mm.
1: Jag inte så...
0: Det var förut också retrobil.
1: Men det var lite så här läder på... Alltså, ja. Om man hade en sån vev och det var lite läder i bilen, då kunde veven också ha lite läder på den här runda snurran.
0: Lätt att den hade. Men då kastade folk ut skräpet. Ja. Alltså man kunde äta typ en hamburgare på någon snabbmatskedja. Sen så vevade man ner rutan och bara slängde ut det. Och jag växte upp i den brytpunkten när folk insåg att så här kan vi inte ha det. Så att jag var ju också väldigt engagerad i att man inte skulle skräpa ner.
1: Som tur var så bilarna från förr hade ju vissa, alltså sigfimp i också dörren. Ja. Så man kunde fimpa där istället för genom rutan.
0: Både fram och bak hade man det.
1: Alltså den här sigfimpsgrejen i bilen.
0: Ja.
1: Alltså att den fanns på att få en ju att alltså, stå upp raklång och bara svimma.
0: Ja. Och jag minns att alltså, trots att man folk typ slutade röka i bilen, eller ja, i alla fall, många i alla fall, så fortsatte de ju tillverka bilarna med de här cigaretttändarna och cigaretter.
1: Tändarna, ja, de, men det var väl för, det är väl för att ladda också.
0: Jo, men det kom ju långt senare, okay. Lisa. Du är lite yngre.
1: Nej, men alltså jag tänker att de är kvar idag.
0: Ja, nu har man ju kvar dem, men det sitter ju inte en cigaretttändare i
1: den. Nej, nej.
0: Alltså det var ju, du tryckte in den där runda grejen.
1: Ja, du upp och ner så kunde du...
0: Och så bara
1: du...
0: puffade den till, så var den varm.
1: Jag vet, jag var där också. Alltså jag är inte så... Det är 10 år mellan oss.
0: Jag rökte ju på den tiden.
1: Inte en dag mer.
0: Att jag har tänt en cigg i en bil med en sån. Alltså
1: mindre?
0: Bara det känns för mig... Alltså jag fattar inte att det har hänt.
1: Otroligt. På södra Öland... där väntas också ett litet ovanligt ögonblick där årets första sydliga kärrsnäppeungar, en av Sveriges mest hotade fåglar, släpps ut i det fria.
0: Mm. De har odlat upp.
1: Ja, i Stockholm inviger kronprinsessan Victoria en staty över Greta Johansson, Sveriges första kvinnliga OS-guldmedaljör. Och prinsessa Sofia, hon är på Junibackens 30-årsjubileum. Mm. Sen är det Victoria-priset som presenteras. Sportpriset. Ja. Och SVT håller pressträff om... Där vadå? SVT håller pressträff om...

0: Jag tycker inte att Allsång på Skansen är så intressant. Jag heter Peter Sundberg och det här är mitt sommar.
1: Nej, det hade jag inte gjort.
0: Fotbolls-VM närmar sig också.
1: Jag vet hur jag skulle börja.
0: Mm, jag vet också.
1: Hur jag ska börja?
0: Mm. Jag var 19 år och jag vevade ner rutan i bilen efter att jag hade tänt en cigg med värmetändaren i bilen och fimpat ut genom fönstret. Mm. Idag tycker jag att det är viktigt att hålla haven rena från smuts. Jag heter Peter Sundberg och det här är mitt sommar.
1: Mm. Hade du börjat så? Nej, det hade jag inte gjort. Jag hade börjat med typ något i stil med att...
0: Tjofadrittan. Två hål i.
1: Jag gjorde det för 27 år sedan. Inför mina föräldrar.
0: Kom ut.
1: Sen dess har jag fått komma ut 1888
0: ja.
1: Gånger.
0: Ja, usch, det där berättade du för mig förra veckan. Du får bryta ihop över att du, ja. Någon hade frågat dig. Men vem är den andra killen?
1: Ja. Eller? En hantverkare som är hemma hos mig.
0: Ja.
1: Som
0: och du bara...
1: var hemma i 3 veckor i vår lägenhet.
0: Ja.
1: Och efter 2 veckor så ställde jag frågan. Men den andra killen, vem är det?
0: Vem är det? Det är 2026 och folk vet fortfarande inte att man kan vara ihop med.
1: Nej.
0: Alltså det är så, vem kan det vara? det är nästan så att det har slagit över att man bara, finns de? Alltså att det har nästan blivit charmigt att vara sån. Att det är liksom, vilken värld bor han i? Ja. Eller hon tänkte jag säga. Men ja, okej, vi fortsätter med dagen. Fotbolls-VM då, närmar sig ju.
1: Och då vill jag göra så här.
0: Ja. Underbart. Och svenska herrlandslaget är i Dallas och kollar på förberedare sista då, inför mästerskapet. Internationellt så riktas blickarna mot Nordkorea där Kinas ledare Xi Jinping träffar Kim Jong-un. Och Schweiz, där kommer politikerna rösta om att häva förbudet mot kärnkraftverk. Och beroende på vad det blir kommer det, oavsett vad det blir, tror jag det kommer skriverier som det.
1: Mm.
0: Och i Norge kommer ju Marius Borg Høiby, alltså prinsen där. Och jag begäran om fotboja prövas i domstol.
1: Mm, ja, man inte ska behöva vara i fängelse utan få ha fotboja istället.
0: Ja, han har begärt det liksom.
1: Ja.
0: Mm. Dessutom inleds West Pride i Göteborg. Och så är det namnsdag för Eivor och Majvor. Mm. Happy Pride.
1: Mm. Låt på det. Mm. En låt som jag nästan skulle kunna ha i mitt sommarprogram, känner jag.
0: Är det Mia Måre?
1: Men jag ska ha solglasögon på mig.
0: Nej, den här, ja, Agnes.
1: Alltså när jag sitter i sommarstudion ska jag ha solglasögon på mig.
0: Ska du köra live ditt sommar?
1: Absolut.
0: Ja, bra, snyggt, jag gillar.
1: Vem tar du mig för?
0: Nej, såklart.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela.
4: Va? Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick från.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Klockan den blir 4. Vi ska få ekot från Ola Janmarke Dunkers.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Den israeliska militären säger att man nu i natt attackerat militära mål i västra och centrala Iran. Det kommer också uppgifter om explosioner i Teheran och i städerna Tabriz och Isfahan. Attackerna kommer efter att Iran igår genomfört robotattacker mot norra Israel. Alla fyra oppositionspartier går till val på att återuppta planeringen för nya stambanor i södra Sverige. Det handlar inte längre om höghastighetståg utan om att järnvägsnätet behöver byggas ut, säger Aylin Nouri som är trafikpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
4: Vi behöver den kapaciteten för det är överbelastat på västra och södra stambanan.
5: Alla partier i oppositionen vill se en bred överenskommelse där fler partier är med. För att klara finansieringen nämns bland annat behovet av lån. Malin Öst är talesperson för Vänsterpartiet.
6: Jag tror på att vi kan komma till någon form av gemensamt beslut. Det finns ingen, skulle jag vilja hävda, som inte ser hur stora behoven är.

Hon blev bara 48 år gammal. Hon skulle fyllt 49 i oktober. Och hon är så saknad. Har fina minnen med henne. Nu förstår jag att den här dagen blir lite extra känslosam för dig, Manuela. Rickard skriver... Det tror jag är en klassiker. Jag åkte hem 20 mil själv. Men det ville filmas när jag kom hem. Så jag fick backa ut från gården och komma tillbaka. Det här var kanske 94. Alltså, kul att du har då det här på film, antar jag. För evigt, tagning 2. Skådespeleriet. Och... Även om de ville liksom ha det för evigt när du kom in då första gången och att du och alla andra som ser den här filmen förmodligen vet att det var tagning 2, så tror jag ändå att den här filmen betyder mycket för dig, Rickard. Jin minns avslutningen från 9:e klass.

0: P4 Dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken.
5: Med Lisa Friberg.

brukar tänka tillbaks. Jag har inget minne. Nu ska man vara jävligt försiktig med vad man säger. Men jag har inget minne av att jag har aktivt varit elak mot någon i en grupp där man liksom mobbar en person som är i underläge. Däremot minns jag att vi tjejer hade liksom ett gäng där man nästan turades om att frysa ut varandra. Alltså, man visste aldrig om man var själv den som kanske skulle bli utfryst ena veckan. Alltså, jag tror det är ganska vanligt bland tjejgäng när man är många. Och det där var inte kul. Det psykiska måendet. Och då var man ändå inte där hela tiden. Så jag kan bara föreställa mig. Och man har ju sett. Jag har sett folk bli mobbade. Men så gjorde man inget. För att man själv var liten och ung och visst var ett barn. Jag kan gå och tänka på det ibland. Att man önskar att man hade haft det i sig som 7-8-åring att liksom, var Pippi Långstrump på riktigt. Skönt, Åsa, att du blev av med dem, och jag önskar med hela mitt hjärta att vuxna kunde se sånt här mer och att det blev bättre. Man kunde få stopp på det, för det pågår ju tyvärr. Förhoppningsvis mindre. Mogge, minst 2005, du är då lika gammal som jag, men det är inget jag bryr mig om idag. Nej, det är ju så kan det vara. Vissa är en stor dag för, andra är det inte. Gav blommor till fröken, skriver Ylva. Sedan var det skönt att slippa skolan. Och Mikael minns att de åkte traktor och vagn. Gud vad kul. Alltså det där, det var länge sedan jag såg en sån lövad skrinda på en traktor. Får man fortfarande åka så? Det hade jag... Jag hade faktiskt, idag, hade jag gått ut studenter idag, då hade jag tagit häst och vagn. Fatta kul, åka häst och vagn. Och inte kanske skrika så mycket då, om inte hästarna är vana vid det. Men bara åka, spela lite musik, åka häst och vagn. Ja. Fortsätt höra av er om er examen. Kanske någon som minns någon sån där barndomsexamen. Man sjöng

0: ånget att gå i skolan sjukt nog var över liksom. Ah. Och det var väl en lättnad att få börja kanske jobba och tjäna pengar och sånt. Så det var kul.
1: Det var kul. Mm. Du minns dagen i alla fall.
0: Absolut.
1: Ah. Jag var... Hade du studentmottagning sen hemma?
0: ja, precis. Det hade
1: vi pratade lite om det kontrasten innan, att det var en sån antiklimax, att det var så här... Wow, jag är fri! Och sen bara gå hem och typ sitta vid ett fikabord med någon moster. Våran var faktiskt... Jag är inte så fri.
0: Nej, men mina två bästa kompisar, vi gick i samma gymnasium och vi hade alla tillsammans.
1: Ah, smart.
0: Det var lite blandning på liksom, den här klassiska farmor och farfar kommer, men också lite party. Så det blev ändå, jag tycker vi hade ganska... Det blev inte så... fika.
1: Nej, för jag tänker liksom. Alla andra kompisar hade ju också studentmottagning.
0: Ja, det var det som var så synd. Ja. Att man ville ju hänga med dem och alla var utspridda. Men vi höll ihop det ganska bra då tycker jag. Mm. Så att det funkade.
1: Snyggt, snyggt. Ola Allén, tusen tack för att du delade med dig av det. Vi fortsätter prata om studentminnen eller examensminnen eller skolavslutningar. Du minns, smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken snabbla.

0: Toussaint-Chissa. Toussaint-Chissa. Ja, hoppas det blir rätt. Motherland. Fick du där? Du lyssnar på Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Daniel Wockner från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vad ska vi prata om?
1: Jag tänkte att vi ska prata lite grann om nattens stora nyhetshändelse som började redan igår kväll, alltså Irans robotattacker mot Israel. Det är ju första gången sedan vapenvilan infördes, om en bräcklig vapenvila infördes.

0: kvällskanten då.
1: Minns, la du direkt märke till Jane? Visst sa du Jane att hon hette?
0: Exakt, jag såg henne direkt, vet. Ja. Henne ska jag ha, tänkte jag. Förlåt om jag säger så, men jag sa bara det. Alltså.
1: Vad var det som fångade ditt intresse?
0: Ja, det var väl egentligen att de var... hon var cool. Och jag pratade med henne. Det måste vi göra mer av.
1: Ja.
0: Och sen var det inte, men det var ju inte på midsommarafton som vi gifte oss, alltså. Nej. Utan det gjorde vi ju 2 år senare. Mm.
1: Men tänk vilken tur att du jobbade och hon behövde gå ut med hunden just den dagen för 25 år sedan.
0: Ja. Det var så enkelt var det, alltså.
1: Men...
0: ja. Och då sitter jag henne i ögonen och då såg jag hennes bruna ögon.
1: Ja. Men började ni brevväxla eller bestämde ni en ny dejt?
0: Nej, hon var ju här. Hon, nej, vi fick ihop det ganska fort, alltså.
1: Okay.

0: Häromdagen när vi stod på gården där, ja, men jag tänkte jag skulle göra det kort, det är många som vill prata. Men vi börjar prata lite grann då, och om hon var intresserad av djur och sådär, och det är jag också och sådär. Och då pratar vi ihop den som jag har. Vad har du djur då? Ja, jag har en kråka, sa hon. Oj. Det var det som var så märkligt då.
1: Och det var då du tänkte.
0: Vad säger du? Har du en kråka? Ja. Och den hade hon hittat där nere i diket någonstans, nere i Nacka någonstans. För att hon är ju därifrån. Hon är ju från Nacka, hon är från Lidingö. Uh-huh. Och då hade hon hittat en kråka och kommit upp. De var bara här och hälsade på sommarstugan. Och då har du en kråka? Ja, men får jag titta på den? Ja, det kan du väl få, så. Och sen, ja, då fastnade det ju, vet du.
1: Ja, det föll pladast.
0: Ja, jag följer för henne, vet du. Och hennes, hon kommer ju egentligen ifrån... Ja, hon är från Lidingö, från Lappland, men hon kommer från Lappland i ursprunget, alltså.
1: Men vad fint att ni firar 25 år i år. Grattis till er.
0: Ja, det är otroligt.
1: Ni gör något fint då.
0: Ja, men det är ju det som är så roligt att jag var tung. Det är mitt bästa sommarminne genom hela mitt liv. Jag är ju faktiskt gammal nu. Du vet, jag var ju 50 och hon var 35 då. Mm. Så att, men det gick ju bra.
1: Det gick bra. Du, ha en fin, ett fint firande på midsommar. Nu ska vi hinna med kvällens sista samtal. Tack för att du var med.
0: Exakt. Tack snälla.
1: Hej då. Vi hinner ännu att prata med Kalle Niemi från Storman. Hej.
2: Ja, terve.
1: Terve. Mitt hälsina varit. Hur mår du ikväll?
2: Ja, det är väl bra här då. Det är bara bra.
1: Det är väl i södra Lappland som vi är i när vi träffar dig.
2: Ja, Storuman är i södra Lappland, det är korrekt.
1: Ja, hur ska din sommar bli? Har du redan planerat allting?
2: Alltså, jag har planerat den i år, lika som jag har planerat den många år framför, förut också. Men ja, jag tänkte att jag ska vara ute i skogen och höga ven och hjälpa pojken och lära sig att fiska och sådär.
1: Ja. Tycker du om den här tiden på året?
2: Ja, det är den bästa tiden på året. Du vet, vi hade ju 6 juni alldeles nyss, men nu närmar oss midsommar och det är då som är vår nationaldag är egentligen.
1: Jag tycker att dagarna är långa här på Gotland, men de blir ju ännu längre hos dig, eller de är ännu längre hos
2: dig. Ja, men du vet, vi har ju, som nu så är det ju, så blir det som inte mörkt, även om solen går ner, så vi har inte mörkt nu heller.
1: Ja, men, underbart.
2: Jag hörde ju, kommer från Gotland och jag har ju gjort min militärtjänst där på Gotland, ja.
1: Jaha, det var... Det är väl också en typ av upplevelse. Kanske inte en solsemester, men du har i alla fall sett
2: ögon lite. Men det var nog häftigt, för att Gotland är som Norrland egentligen. Man tänker på alla de här vrettallarna som ligger efter kusten och sådär. Så, hej, som vi har uppe i Norrland då. Mm.
1: Och jag har lite släkt på Pello-sidan, alltså på finska sidan i Pello och så. Så att när jag har varit och besökt där så har jag älskat att gå i de stora skogarna och känna mig så himla liten. Det kan jag sakna från andra ställen. Just den här känslan att dels att få lite höjdskillnader och sen få titta ut över stora skogar. Det är något väldigt mäktigt.

0: fall och sitta där och tänka, vad fan, hur har jag kommit hit?
1: Ja.
0: Ja, så det är så det är då. För mig, i mitt liv.
1: Mm. Och sen att fiska lite röding.
0: Ja, jag tänkte i sommar då, så ska jag försöka lära min pojke att fiska röding. För att jag lärde mig av min pappa att fiska röding. För det är inte så lätt om man ska fiska röding. Men det är någonting som är bra att kunna.
1: Ja, ja, det är bra att kunna. Vad heter det? Men är det det som du ser mest fram emot just med sommaren? Att bara vara och kunna, som du säger, ta en stund
0: eftertanke? Vet att jag är ingen ung man längre. Så det jag ser fram emot då, det är ju, ja, det är sommaren då. Som ikväll hade vi här i Storuman, hade vi myggen kom första, myggen kom, ja.
1: Ja.
0: Ja, det handlar ju om det, att man får vara med och höra göken ropa och allting sånt där. Och, så man så man har det bra.
1: Så man har det bra. Fint att få avsluta, eller avrunda Karlavagnen med dig, Kalle, ikväll.
0: Ja.
1: Och nu vet jag ju, ni har ju lärt mig. Tack vare också ja, men han som mejlade att jag ska inte säga något annat än skitfiske på dig. Apropå
0: nej,
1: det här med att fiska.
0: Det får du inte göra heller.
1: Ja. Ha det bra och hoppas det blir en väldigt fin sommar med sonen.
0: Ja, du med.
1: Hej då.
0: Sköt om det.
1: Detsamma.
0: Hej då.

Agnes med låten Love Songs. Och vi har inte besökt kanske alla höjder i alla län i landet, men vi har hört både om vackra solnedgångar och dagar då ljuset inte försvinner alls. Tack till alla er som ringt in, skrivit, berättat och såklart lyssnat. Nu närmar det sig midnatt, så vi ska runda av kvällens program. Och vi som jobbat ikväll, ja, det är producent Meini Rantala, dialogredaktör Elisabeth Boulaki och Helmi Kjellvemark och Julia Kleja var de som svarade när de ringde in. Kvällens ljudtekniker Nisse Lundin och musikproducent har varit Olle Nilsson och den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mänty. Vill ni höra det här programmet igen så finns det som podd på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se eller i vår app Sveriges Radio. Och efter nyheterna så kan ni lyssna på Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Karla Wagner är tillbaka imorgon kväll. Jag, Hanna Silman, säger tack och god natt.

Ekonyheter. Libanon anklagar Israel för att ha genomfört nästan 3,500 flyganfall mot mål i Libanon sedan vapenvilan inleddes i mitten av april, det här rapporterar Reuters. Uppgifterna kommer från Libanons försvarsminister som säger att hela byar i södra Libanon jämnats med marken. Den israeliska militären har inte kommenterat siffrorna. I Norge har tingsrätten sagt ja till att den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høyby får lämna häktet. Han hade ansökt om det på grund av att hans mamma, kronprins

0: överklagats.
1: Det var i fredag som norska hovet meddelade att kronprinsessans lungfibros förvärrats så att hon nu står i kö för en lungtransplantation. Redan då ansökte hennes son Marius Borg Høiby om att få släppas ur häktet där han sitter i väntan på domen i den uppmärksammade rättegång där han bland annat står åtalad för flera fall av våldtäkt. Polisen nekade, men nu har tingsrätten gett honom klartecken att få lämna häktet för att vara vid sin mors sida. Men än så länge får Marius stanna bakom lås och bom. Åklagaren har nämligen överklagat beslutet till lagmansrätten, den norska motsvarigheten till hovrätten, och innan de tagit beslut får han stanna i häktet. Domen mot Marius faller i nästa vecka. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Här i Sverige har tre personer dömts till fängelse efter att polisen hittat ett 20-tal pistoler, patroner och 4 kilo kokain i en bostad i Spånga i västra Stockholm, där rapporterar P4 Stockholm. En 23-årig kvinna döms till 10 års fängelse. Hon erkänner brott medan de andra två nekar. Ekot, Marcus Landén.
3: Tack så mycket för det, Marcus. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
4: P3 och P4.
3: Och i studion är natt Peter Sundberg och den undersköna.
5: Va? Mig? Lisa Friberg.

0: Just the way you are med Milky och David Guetta är vaken med Peter och Lisa som ska hålla er sällskap fram till klockan 6.
1: Mm, så är det.
0: Lisa, i fredags så hade jag Norrbottens tema i Deluxen som jag hade gjort till Robert och Frida.
1: Ja, vad kul, för jag såg, vi har ju sånt, en chatt. Grupp typ.
0: Mm.
1: Jag såg att ni skrev om att de hade fått 20 av 30 eller något sånt där. Mm. Och då blev jag väldigt nyfiken.

0: besviken på det här poängsystemet, men jag orkade inte.
1: Det var platser i Norrbotten, och om de hade besökt dem så fick de ett extra poäng. Och om båda,
0: eftersom att vad roligt. Du är om, så smart.
1: Båda har ju bott lite i Norrbotten. Ja, Robert är ju född där, men ja.
0: Jo, jag vet, men jag menar Frida
1: har väl gått skola där och sånt där.
0: Hon har fan bott överallt,
1: jag
0: den
1: vet.
0: Där tjejen.
1: Hon är som en globetrotter. Hon har till och med tagit sig upp till Piteå. Ja.
0: Men det är Malmö, det är Uppsala, det är Örebro, det är Luleå.
1: Överallt liksom. Men du, och om det var så att de även hade varit på platsen i fråga, så fick de ett extra poäng. Så det var ju liksom tre poäng per fråga. För att de fick poäng om båda hade varit på samma plats, så fick de två extra poäng.
0: Men hur många rätt fick de?

0: allt från hjälpa till med rekrytering tillsammans med andra, hjälpa till med boende, hjälpa till med att få barnen i skolan. Vi har haft ett teamsmöte på morgon med 200 stycken arbetslösa från södra Sverige och jag har faktiskt hittat en scenseparator.
1: Jag hade med ett klipp med Piteå kommuns stjärnrekryterare Peter Blom. Han fick pris tidigare i vår som årets rekryterare och har fått ganska mycket uppmärksamhet.
2: Sen var det Bokarsbrors orkester, eller?
1: Ja, det är ju ett band från Piteå.
2: Är de från Piteå? Det visste inte jag.
1: Nej, men det kan man också höra när Bo Sundström pratar, för han pratar ju intakt Piteå-dialekt.
2: Jag har ju inte dialekter. Nej. Jag är dålig på det.
1: Han har ju behållit den för att han umgås, han har ju bott i Stockholm sedan typ 1990. Men, och knappt varit hem. Men han umgås bara med Piteåbor i Stockholm.
2: Ja, vad kul. Då borde vi kompis med honom.
1: Jag vet, jag borde det. Man har ju landets lägsta arbetsmarknad.

0: Han har,
1: fått så här 300 personer att flytta dit på väldigt kort tid.
0: När det är såna här europeiska öar som bara vill att man flyttar dit, då får inte jag direkt lust att så här, hit vill jag åka där de är lite desperata. Man vill ju ha lite jakt, man vill ju liksom ska finnas lite sug. Men berätta om honom, det lät jätteintressant.
1: Ja, men det är ganska intressant. För att, och jag vet inte om det var deluxen-effekten. Alltså att han fick vara med i deluxen. Det. För det kan vara bra att vara med i andra sammanhang än just bara åka runt liksom på såna här jobbmässor. Eller om det då var antalet intervjuer han gjort på de senaste dagarna. Men nu här under kvällen så låg han som en av toppnyheterna på P4 Norrbottens site.
0: Det är sant.
1: Som en uppföljning av allt som har skett och hänt kring honom. Alltså det handlar inte om vad han gör, utan om honom. Förstår du?
0: Du kan ju sjunga den låten I made that chick famous. Alltså om honom.
1: Och tydligen efter att han då har varit med i Deluxen, eller alla de intervjuerna som han har gjort i veckoslutet, så har det rasslat till rejält i inboxen där hemma i Pite.
2: Jag tror att 14 CV:n har kommit in som vi håller på ska bearbeta under nästa vecka. Man kan säga från Stockholm och neråt, det är allt från konsulter, projektledare, det är vårdbiträden. Till och med håller på med en underläkare. Vi får se om vi kan få upp till Norrbotten.
1: Till och med en underläkare.
0: Alltså 14 stycken nästa vecka. Då är det 2 per dag. Då har de mycket att göra nu, va?
1: Ja, visst lät han snäll.
0: Nej, men det är ju 5 arbets... Det blir mycket mer.
1: Men visst lät han snäll.
0: Jätte.
1: Alltså det är sådär man låter i Pite.
0: Jag... alltså grejen är det att jag gillar ju inte folk. Så jag borde ju bo...
1: Där.
0: Norrut. Ja. Där det är mindre folk då.
1: Ensam på arbetsplatsen för att liksom, men du får ju också
0: det
1: göra
0: det
1: liksom 10 personers jobb. Ja, men om du skulle bo där. Du får göra 10 personers jobb.
0: Och det är alla utbrända liksom,
1: nej, men det finns ju säkert, ingen aning. Säkerligen. Jag känner en utbränd i Pite faktiskt.
0: Men sluta.
1: Jo, men det gör jag faktiskt. Jättejobbigt när man får göra, liksom, göra sysslorna för 2.
0: Ja, usch,
1: men
0: det var
1: 14 CVs. Tänk liksom så svårt det ska vara att få upp folk när man tycker det är mycket.
0: Men ni har ju den här fina kustremsan och allt.
1: Ja, det är mycket i Norrbotten som lockar. Det som den här intervjun som Norrbottens, alltså PF Norrbotten gjort med Peter Blom visar, det att man inte bara låter snäll i Pite, man är snäll också.
2: Det vi kan hjälpa i Pite försöker vi fördela ut till andra kommuner där vi tror att de kan passa. Jag har faktiskt en nu som är sugen på att jobba inom gruvnäringen i antingen i Gällivare eller Kiruna.
0: Mm. Det var lite lågt, jag hörde det var sant.
1: Alltså han har till och med en som vill jobba inom gruvnäringen inom Kiruna eller Pajala.
0: Vadå, är det ett
1: bjussigt?
0: Är liksom gruva, är gruva inget kul eller?
1: Vi har ingen gruva i Pite.
0: Nej,
1: så det är klart att han är snäll.
0: Gud, förlåt. Åh, gud.
1: Ja, så då kan man vara snäll. När du liksom hör av sig.
0: Gud, vad dum jag är. Alltså, jag känner mig jättedum.
1: En möjlig gruvarbetare.
0: Att jag bara så antog att alla städer i hela...
1: Det kan inte du veta.
0: Har
1: vi har ju
0: gruva.
1: Så mycket i Pite, förstår vi.
0: Men jag utgick från det som han sa så. Det var därför, faktiskt.
1: Nej, men nu ska ju Robert också jobba där hela sommaren.
0: Ja, jag vet det. Alltså, det kom lite som en chock för mig när jag fick reda på det. Ja. Men jag visste inte det.
1: Det känns som att det vänder för Norrbotten nu. Efter det här. Det känns som att nu händer det. 14 CVs på bara några dagar.
0: Han kommer tillbaka.
1: Jo, men 14 CVs på bara några dagar. Vad ska inte hända efter den här natten när han har fått vara med i vaken igen?
0: Shit, är det ni som är björkarnas stad?
1: Nej, det är Ume.
0: Ume, okej. Ja. De gillar jag också.
1: Pite har ju Norrlands riviera.
0: Just det, så var det.

0: Enda fotbollslåten vi verkar vilja ha. Glenmark, Eriksson, Strömstedt, när vi gräver guld i USA. Vi får väl se hur det går. Första matchen är väl på söndag. För svensk del. I Mexiko.
1: Ja, Mexiko.
0: Mexiko.
1: Du vet det, vi ska till Filipstad nu.
0: Vad hände där?
1: Där stoppades avloppspumparna till reningsverket i veckan som var då. Av något som kommunen kallar för avloppsmonster.
0: Åh nej, det är rätt ju obehagligt.
1: Jag får sådana kvällningar. Vet du vad det är för någonting?
0: Nej, en stor klump.
1: Ska vi lyssna?
0: Med fett.
2: Det här är ju blandning av lite fett och tygtrasor. Och lite tops och lite binde som man samlar ihop sig. Och blivit en klump kan man säga. Som säkert väger bortåt 70-80 kilo.
1: Alltså den väger mer än mig.
0: Alltså en sån där stor klump.
1: Alltså, det är så äckligt.
0: Jag tänker på den där stora London-fettklumpen i avloppet. Ah. Det är en sån, fast det är mindre. Det är som ett lilla syskon. Ett barnbarn till den.
1: Men tänk att möta det här. Mm. Alltså om man skulle ställa upp den så. Hej, hej. Tja. Men vem slänger det här i? Vem slänger bindor i toaletten?
0: Topps ska man absolut inte slänga.
1: Men de är ändå mindre än bindor.
0: Jo, men du ser ju, det blir ju en... Inte, det samlar ju sig, så blir det en sån här problematik.
1: Tygtrasor, vad menar de?
0: Ja,
1: de spolar ner... Vad menar de?
0: Tygtrasor.
1: Ja, men vad menar de att folk har gjort?
0: Men spolat ner någonting.
1: Men vadå för tygtrasor?
0: Kanske en gammal trosa. Man kanske har gjort nummer två. Och så
1: gamla...
0: bara, oj, det kom det bajs i trosan. Den här vill jag inte lägga i min nya pojkväns tvättsäck. Jag spolar ner den. Så tror jag många har tänkt. Så det
1: ja, men det kan inte vara så. Det kan
0: annars,
1: inte hända
0: skulle
1: så
0: annars vara tyg?
1: Ja, men det kan inte hända så pass ofta att det blir så här.
0: Men vad har vi? 2 miljoner singelhushåll i Sverige.
1: Jag har den här gamla trasan. Så kommer man spå nu. Ja, ja. Kim Grip är enhetschef då. Det var han vi hörde för VA-renhållning i Filipstads kommun. Filip

0: Tidningen var först med att rapportera det här. Jag vet inte om vi måste säga det, men det stod med så jag ville sejfa.
1: Mm. Ja, men det är bra. Rätt ska vara rätt.
0: De var först. Vissa konstiga journalister. Mm. De hade den först. Nej, jag hade den först, så håller vi på.
1: Vad är det som gör att du vill säga det då?
0: För det stod med i artikeln. Jag vet inte, det finns kanske någon sån klausul.
1: Men du läser artikeln någon annanstans?
0: Alltså på P4 Värmland.
1: Ja. Ah.
0: Det var därför vi hörde klippet. Jag tar ju allt in-house ifrån.
1: Ja.
0: För att jag älskar oss. Men jag bara tycker att ibland känner jag att vi... alltså finns det sådana journalistgrejer att man måste säga vad man hittar.
1: Man kan ju inte säga alla källor som någonsin har varit med i en artikel.
0: Nej, men varför måste man berätta vilka som berättade först?
1: Ja, det vet jag inte om du måste. Nej,
0: men journalister är ju helt besatta av det. Jag ville bara... Avstickare. Nu,
1: ja, det var en avstickare.
0: Klumpen kan leda till att pumpar går sönder. Det är ju inget kul. Nej. Och att källare svämmar över till fulla stopp. Fatta den översvämningen. Då blir det bajs överallt, eller?
1: Fy fasen.
0: Okej, då finns det ett nytt fynd som folk slänger ner. Kan du gissa vad det är? En ny grej som har kommit in i det här. Vi har tygtrasan, vi har topsen, vi har bindorna.
1: Såna här tandpetare.
0: Hur fan visste du det?
1: Nej, men jag är ju smart.
0: Gud vad jag svär i natt. Andra gången
1: alltså, vad är det på riktigt?
0: Ja.
1: Alltså, jag är ju expert inom avloppsteknik. Hör du det?
0: Vi tar och lyssnar.
2: Det har det inte varit förut.

0: utan det har blivit en liten våg av såna. Så det man själv lämnar ifrån sig och toapapper som ska ner i toaletten och inget annat. Det andra ställer till bekymmer för oss.
1: Emilia Finé, P4 Värmland.
2: Jag kan tänka mig att de här byglarna liksom samlar upp saker och att de hjälper till att skapa en stor boll som rullar omkring där i avloppen tills det liksom är så stor att den fastnar och så blir det stopp.
3: Men varför spolar man ner dem i toaletten?
2: Jättekonstigt. Men det är jättekonstigt.
3: För men om du ändå ska öppna toalocket och slänga någonting och dessutom måste trycka på en knapp, är det inte lättare att slänga det i sop?
2: Men det kan ju vara så att du är hemma hos någon som inte har en sopkorg i toan. Då tänker du, var ska jag göra den här? Jag spolar ner den. Jag vill inte gå ut med den här i
3: fickan
2: så att alla ser. I köket. Jag har ingen sopkorg i badrummet.
3: Då?
2: Vi är två killar. Vi använder inte bindor. Förstår du? Jag har aldrig tänkt på att jag behöver ha en sopkorg för att jag har en tjejkompis som kommer en gång i veckan.
3: Topsa.
2: De bär vi faktiskt ut i köket och stänger där. Sen ska man ju inte peta med. Man ska inte använda sånt i öronen. Man ska ju använda sådana här lösningsmedel.
3: Kan vara tops för att inte vet jag.
2: Nej men ja, jag tror det är därför vi använder inte smink eller bindor eller
3: så. Vad slänger ni pappret när jag torkat det då?
2: I toastol.
3: Jag skojar. Jag tänkte bara det var kul om jag hela mitt liv trott att man skulle. För utomlands är det ju så ibland, du vet det.
2: Jo, jag vet det.
3: Alltså typ jag bodde i Thailand, då var det så. Ja. Och det är så konstigt, men det var kul om jag hade levt ett helt liv med den och det kom fram i radion nu. Ja, men hörni, ni hörde vad han sa. Bara det man lämnar ifrån sig kroppsligt, tyckte jag var snyggt uttryckt, och toalettpapper ska ner i toaletten.
2: Allt annat i en sopkorg.
3: Nada mas.

0: enklare sätt.
1: Det känns ju jättebra.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Det betyder allt.
0: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
1: Jag tror det är sant.
0: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
2: Det känns mega häftigt.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Jag är vaken med Peter, Lisa och också Sofia Safraniado från Ekoredaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska ta börja med en väldigt stor snackis från igår egentligen. Det är Donald Trump som blev skitsur under en intervju.
1: Ja, det blev han verkligen. Det var ju en intervju i tv-kanalen NBC och det har snackats en hel del. Det här klipp från den här intervjun har ju blivit virala under dagen. Han avbröt nämligen mitt i. Och så här lät det när Trump avbröt intervjun med ankaret Kristen Welker.
2: Let's call it quits because I've had enough. Thank you, darling. Have a good time.
3: Mr. President, let's please. I traveled all the way to Wisconsin.
0: Oh shit, hon har åkt hela vägen till Wisconsin för att göra intervjun.
1: Ja, och Trump säger då så här, nu avbryter vi det här för jag har fått nog, säger hon. Och hon då försöker säga att hon har rest väldigt långt för den här intervjun och ber honom fortsätta. Anledningen då till att Trump fick nog sägs ha varit att Welker pressade honom kring hans konspirationsteorier. Bland annat om att Kalifornien-valet 2020 var riggat.
2: What they did to the lives of people, they destroyed people. They sent people to jail. Who did nothing wrong?
3: Right, just to be very clear, there's no evidence of what you're saying. But let me ask you about Todd Blanche.
2: Listen to me.
3: Let's talk about Todd Blanche.
2: There's tremendous evidence. There's nothing but evidence.
3: The election was rigged.
2: It was a dirty election. And it's happening again right now in California.
3: You've never presented evidence that the 2020 election was rigged.
2: Right now, it's look at what's happening in California.
3: Where's the evidence to that?
2: It's 4 days.
3: The Republicans are doing well in California.
2: They're not. They're dropping fast because it's a rigged election. Let me tell you, it's 4 days, and they aren't even close
3: to
2: coming up with
3: it. That's how they count.
2: You know why they're doing
3: that?
2: Because they're cheating on the election.
3: Do you have evidence to support that?
2: All I have to do is look.
1: Ja, jag ska rätta mig själv lite där. Valet 2020 och Kalifornienvalet.
4: Kul att han säger att det är bara att titta, för det är väl det alla gör, men alla ser väl olika saker överallt hela tiden.
1: Ja, jag ska försöka sammanfatta lite kort här vad han sa. Han säger att det var fruktansvärt vad de gjorde mot folket och att det var ett smutsigt val. Och Welker svarar med att Trump aldrig presenterat några bevis för de här påståendena då. Mm. Och han var inte jättetrevlig mot Welker när hon ifrågasatte honom.
2: You're either crooked or you're stupid. You play right into their hands with this rep.
1: Ja, du är antingen oärlig eller crooked då, hur man nu vill översätta
0: korrupt.
1: Det. Ja, korrupt i det här fallet kanske. Eller dum, svarade Trump på hennes påståenden om att han inte lagt fram bevis. Och till slut så fick han alltså nog. Men hans egen version av varför

0: min
1: eller
0: kortege.
1: Så kan det vara hennes frågor om bevis. Ja. Det vet vi inte.
0: Kan vara det också.
1: Men man ser ju och hör ju vad man hör.
2: Kan ha varit en svettig intervju. Vi får väl hoppas att det inte regnar så mycket nästa gång då. Mm.
1: Tänk vad skönt det skulle vara om det var så att alla ser ju och hör allting och då är det klart. Man kan bara titta och lyssna. Mm. Så är det klart.
0: Mm. Ser ju.
1: Då ser vi ju alla samma sak.
0: Det börjar se.
2: Mm. Nu ska vi lyssna på något annat i alla fall.
0: Nu ska vi. Vi ska till Sverige igen.
2: Ja, det ska vi. Och till Köping i Västmanland. För där har personliga tränaren Martin Ek en träningsgrupp för dementa och deras anhöriga. En hyllning till hans mamma som hade Alzheimers.
3: Jag vill liksom ge folk i Köping en chans som inte hon fick. Och ge andra en chans som inte hon hade i kommunen hon bodde.
4: Han är personlig tränare och startade träningsgruppen för 4 år sedan för att demenssjuka ska få möjlighet att träna på ett gym istället för sjukhusmiljö. Nu ska hans upplägg också studeras av Nestor FoU-center, en forsknings- och utvecklingsenhet med fokus på äldre, där Martin får en nyckelroll som expert.
3: Jag hoppas kunna bidra med både liksom träningsexpertis men också erfarenhet från den här gruppen. Kombinationen vi har är ganska unik, skulle jag ändå säga, att jag har liksom lång erfarenhet som personlig tränare men också varit anhörig till mamma med Alzheimers under 9 års tid. Och under de här 4 åren vi har haft den här gruppen så har man lärt sig mycket vad som funkar och inte funkar. Här får vi komma ut till ett vanligt gym, du får träffa andra personer, helt vanliga medlemmar. Och du får liksom ett syfte med att ta dig iväg. För jag vet att när man får den här typen av sjukdomar då är det lätt att man blir lite isolerad hemma. Men här liksom trygg miljö, en normal miljö men ändå säker miljö skulle jag säga.
2: Det rapporterade Amelie Haglund, P4 Västmanland.
0: Sofia Sofrenjado, tack för att du kom in.

0: Anna Del Rey. Peter och Lisa, nu fått sällskap av Håkan Bergholtz från vår trafikredaktion. Välkommen in.
1: Tackar.
0: Det har hänt en hel del. Jag tänker att vi börjar på en av de större vägarna.
1: Ja, nere på E22 mellan Hör och Kristianstad. Där har vägen varit avstängd nu snart en timme. Möjligtvis har de precis öppnat det, men det var en bilbrand där det har varit i alla fall mellan trafikplatserna Linderöd och Knopparp. Prognosen var

0: raskt upp till E4 mellan Norrköping och Nyköping, för där inträffade en olycka bara för några minuter sedan mellan trafikplatserna Stavsjö och Gammelstad i riktning mot Nyköping. En singelolycka, så även där kan det vara lite stökigt att ta sig fram. Det är de olyckor vi har att redovisa. Sen är det som vanligt lite djur som ut och rör på sig på olika ställen, framförallt älgar och så, men annars är det ändå ganska bra läge, måste jag säga.
1: Mm. Tack så mycket då, Håkan, och vill man tipsa trafiken så gör man det på 020 999 444.

0: sår.
1: Fanny Avon med Tiden läker alla sår.
2: Du vet det, jag ska bara fixa lite ljud här till oss. Med fotbolls-VM, vet du vad som hände mig här om dagen? Eller nu, alltså igår. Du vet, men jag gav ju en massa presenter till dig.
1: Ja, och jag går ju omkring med den här Sverige.
2: Det första som hände
1: runt halsen. Jag är så stolt över det.
2: Ja, för att jag var så taggad på VM och så. Det första som händer när jag åker till jobbet idag att jag tar inte med mitt passerkort. För jag tar bara med mig
1: bandet.
2: Den här gamla bandet. Jag kollar ner i min väska och ser att bandet ligger där. För jag har ju glömt att jag har bytt.
1: Så du tar det gamla bandet och drar till jobbet?
2: Ja, så att det pajade.

0: jag tycker det ligger också jättebra. Jättebra placerat i tid. Mm. Men då, de föräldralediga då, som jobbar på dagen, de skulle kunna utnyttja situationen. Du vet, det är ganska, det finns ju en klassisk grej att pappor tar ut sin föräldraledighet när det är VM och EM och sånt. Att de tajmar det.
1: Smarta killar.
0: Jätte. Så här säger några pappalediga män i Stockholm.
2: Det har varit planerat länge. Det har egentligen inget med fotbolls-VM att göra. Det var bestämt för länge sedan att jag skulle vara det.
3: Mm. Det är synd. Ja, jag kommer inte kolla på det.
4: Ja, du är inte fotbollsintresserad?
3: Nej, inte alls. Okay.
4: Tror du att fler pappor då i synnerhet är mer benägna att ta ledigt nu under fotbolls-VM?
3: Det tror jag garanterat.
1: Och hans dagar, pappaledighet som han har tagit ut, är från 11 juni till söndag 19 juli.
0: Ja, det är så många som de tar ut, ska jag. Pappor är jätteduktiga då på att ta ut ledighet, föräldraledighet. Mm. Men analytiken då, Patrik Zetterberg på Försäkringskassan, har tittat närmare på det här nu. Mm. På tidigare fotbolls-VM och andra idrottsevenemang och kollat efter samband. Och då spricker det.
5: Det är ju lite av en myt det här, och jag tror att framförallt föräldraledighet, det är ett ganska stort beslut. Du måste ansöka om det, man har ett visst antal dagar till förfogande, stämma av med arbetsgivare och så vidare. Det är inget du kanske bara gör. Vi kollade ju lite på månaden före och efter själva VM-perioden, åren innan och efter, och 2022 och 2018 stack inte ut egentligen på något sätt. Det handlar om en balans, arbetsliv, privatliv. Det är nog det som gör att vi inte kan se så mycket.
1: Mm. Så det kan vara så, men det är omöjligt att utläsa från statistiken.
0: Mm. Ja,
1: för många, att det diffar ändå.
0: Alltså, vi pratade om precis här innan låten att jag tar ju ut varje, jag tror förra året hade jag ju 8 veckors semester för jag tog ut föräldraledighet i samband med sommaren. Och jag tänker VM och EM ligger oftast under sommaren, så hur ska man kunna veta? Då skulle mammor också kunna, alltså det är svårt att